0: Lên xem một khám sàm.
1: Khám sàm gì là?
0: Nó xem khám sàm nè.
1: Đó chung gì rồi là?
0: Đó chung là.
1: Nào ông.
0: Nên xem xe bác khả năng nè.
1: Chỉ dự trung kỳ, xong rồi chỉ chú mình xem này chứ gì là?
0: Nên xem là. Nên xem là chỉ dự trung kỳ, xong xem thật ra phổ mức xếp đi yên số phía yên nè.
1: Thằng tao mà nhẹ nhàng bình nhẹ lý dân sốt chung nên có dùng là phía yên.
0: Nên xem là.
1: Kuzu
0: 你是<笑> No, 陈明了巴南木啊训练库内因的日斯达王可以作用把人手背什么这些给他可别提人类前提拒绝习俗重启巴南总马上过对重村南图恰列南新预备新路啊看个村子筹备措施到了那种南北基本了谈谈能行不是这些了那最北列入天给了什么去松懈的拒绝那么做你的图心做不谈看什么程度用北面对学就满塞你先听啊列托亚自用北面对学因松下空里呢托接南学语音 当推送我们去QNK底部聚集里才能了参加南京去给金融群体新年初步谈谈南京产中天给力啊推荐南学就满塞我们从天图营的里才能持之以续别松懈拖着泡沫洗不得解散南图